0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katika sulau, mama awasia dirubali. La diga mama niabia lunasia dirunia gurigi ubogu, niabia asalbaranya. Leme bene siete nao, madung liga gasu lau nenero, anihin luti lasia diruni. Timuri burilearia ganalibe, ligia basia direlida melagumu honweyu. La diga matumere hatina lago len nani nungu, nungu chileuna habalina, ligiaria gubalin le lube in nariago ni nu, luma le lube in narufu dahani. Anisubudi numuti, lagu barula luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubei ti nariago bay, ke lariago ni nungu chino nariagay.
2: San Juan, capítulo 13.
3: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu haubou gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu letere geruni Jesusu hon lagani. La usu subudi lani Jesusu luagu luma gela bungi uliabi. Ani lumu balagi bungi ulagiri buda. Subudi lumuti meha kien luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Da luba iti hadine ruyen la. Aba lasa aru luegi edabula. Aba la raga chono lida. Aba la gurun aba tuwaya liranagu. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi. Aba la gome serun achibe hagudi disipulugu. Aba la raga hanitau tuwaya to liranagu abu. Da ebele la chiba alilubai. Lugu disimo feduru. Aba la riengu feduru lo.
4: Nabure me. Pachiba lisano gudi.
3: Aba la riengu Jesus lo.
1: Wento. Uwe ti gufana da bani lena dugu bai. Gufana da bubai lari ginya.
3: Aba la riengu feduru lo.
4: Machibu bubai no gudi.
3: La riengu Jesus lo.
1: Ahi machibu na bugudi. Sinyabe gafana banuma.
3: Aba la riengu simo feduru lo.
4: Mamar gulano gudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
3: La riega Jesus ulu.
1: Le aga walibe, lugudi rigunyinga busenra la chibuniwa. La diga harumati libiri lugubu. Hugu ya harumatu, luidi gen aba hidangin.
3: Le la riega gubay, logu mama la suhagi ya harumati ya. La diga subudi lani kabala ya derigere. La asuru la chibuni Jesus uhagudi. Aba ya la donu nulida. Aba ya la nyunu logu dablu. Aba la niega uhon.
1: Ufona ta humuti sansun le na dugu bi hong. Huguya, agowa hatu no maestro luma na bureme, ani rishatu la duga itara linye. Ahi tichubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habureme, lunti genye hachibu ni hugudi humaguwa. Ruha dina aba haimpulu hong lunha dugu ni libe meme le na dugu bi. Ninaren hau, lagu minyo gula ni aba musu loe li yubudiri, ni aba le au na hoti loe le au na habali. Ahingufuna da humaburi katile ani aduga humeime gunda abadun. Mama ti ane tumure henye huwagu sun huwe. Subudi numuti ya katan yala nanua dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunfliru le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egiubay numa nuago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamu go lago aula Kristu bay. Ninarin hau. Lago le lan eresi biruti le nonaha. Resibi lumuti na ginye, ani le resibi rutina, resibi lumuti ginye le au na habalina.
3: Lasuru la niegu ni Jesusu sun kata ile, aba la sandiru saragu iru ni tida la niki, aba la niegu furagu.
1: Ninaru hau, la ule derege rubadna la aba hita ginye.
3: Aba tihagume seru disipulugu ariegu hawa ugun, ibide gohon kalna hada gen wagu beladimu reha Jesusu. Au huwa, le buri habaru gara dato, aba hata ge disipulu, le wairi bayisi elu Jesus. Loba genyadi nalida adineruni, aba ladugu Simon Feduru sayin nu, nu nalgiduni Jesusu, kala wada ge wagu beladimure. Aba tinayara faduti malu Jesusu, aba naniye gulu.
4: Nabure me, kati salube ladere geronipu.
3: Aba laniye gu Jesusu nu.
1: Nadudra gada amuru sunfein. Le onti nishigon lege baya dere gerana.
3: Aba ti la dudra gudun murusun fein aba lichigun nulun hodas iskariot. Le liru simon.